alinumbara bilai wiyoyo yonichi alinumbara alamana luidola nye alinumbara bilai pitala winifesiva alinumbara bilai ni sumanjamba ya sumanjamba.